0: Nos vamos acercando ya a las 7:25, 6:25 en Canarias, en ese punto de Sebastián. Atención a las noticias locales en las emisoras de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España, A Coruña.
2: Moi bo día, morte violenta na Coruña, acción tivo lugar este domingo a plena luz do día no barrio dos Rosales.
3: Un home foi atacado na rúa, recibiu unha navallada mortal no pescozo. A policía mantén aberta unha investigación para tratar de localizar o agresor. As sospeitas recaen sobre un veciño do barrio de Labañou con antecedentes por incidentes violentos.
2: No laboral, día clave na negociación para resolver o conflito do sector do metal da provincia da Coruña. Hoxe retomas o diálogo cunha nova reunión entre patronales e sindicatos. Será en Santiago, baixo mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. No último encontro houve un achegamento, pero a convocatoria de folga mantense.
3: A CIGA indicou que na mediación do venres houve avances, fala de negociación real por vez primeira desde que comezou o conflito laboral. Porén, indica que as ofertas pola patronal presentadas continúan a ser insuficientes. Se ou se non hai acordo, mañá martes o sector irá a folga. Paros que repetirá os xoves desta semana e o martes e mércores da que ven. Está en xogo o novo convenio para 18.000 traballadores.
2: Ecologistas en Acción critica que a promotora da mina de Touro opino califique o proxecto como minería verde e sostible cando se trata din dunha explotación cunha forte oposición social e danos ao medio ambiente moi considerables.
3: O colectivo advirta ademais de que está alegato sen probas científicas podería vulnerar a directiva da Unión Europea. Isabel García, portavoz.
4: A directiva europea que será de aplicación a partir de setembro, non só fala desas cuestións da falta de licencia social na poboación, e que hai que demostrar que existe esa licencia social, e aquí son incapaces de demostrarla porque non existe.
3: Actualmente, o proxecto mineiro da mina de Touro Pino está pendente dunha nova tramitación ambiental logo de que o Tribunal Superior de Xustiza Galego anulara a denegación da Xunta por cuestións técnicas.
2: A Asociación de Pacientes do Clínico de Santiago denuncia un novo colapso nas urxencias do hospital a raíz dunha denuncia da semana pasada dun usuario. A asociación puido constatar por medio das imaxes enviadas que preto de 70 persoas estaban agolpadas nos corredores.
3: Sinalan que 39 delas estaban agardando a ser atendidas, mentres que outras 29 esperaban o traslado a planta co ingreso asinado. Critican ademais que ante esta situación o Sergas pretenda eliminar un equipo de enfermería o que din aínda empeoraría máis o problema.
2: Tamén no oído sanitario, nova manifestación na Pobra do Caramiñal en defensa da sanidade pública da comarca do Barbanza.
3: A plataforma SOS Sanidade Pública pide que o PAC desta localidade teña horarios similares aos do resto da comunidade e que non obriga a veciñanza a desplazarse ata Ribeira. Marian Rodríguez, voceira.
5: Queremos reivindicar esa necesidade de que o PAC de Pobra funcione como todos os de Galicia, que abra as 3 da tarde os días laborais e non as 10 da noite, obrigando a poboación de Pobra a ir polas tardes ás urxencias a Ribeira.
2: Tamén no Barbanza, por certo, a comarca contará cunha ambulancia medicalizada a partir deste mércores 1 de xullo.
3: O vehículo terá base en Ribeira dará cobertura a máis de 75.000 veciños de Rianxo, Boiro, Ribeira, o Porto do Son e a Pobra do Caramiñal. Así o anunciou a Xunta, dando cumprimento ao compromiso adquirido coa cidadanía para mellorar a asistencia na comarca.
2: O persoal de Servizo de Axuda no Fogar de Santiago mobilízase hoxe para denunciar o impago da paga extra de verán. O Comité de Empresa convocou unha concentración diante do Concello que comezou xa a 7 desta mañá e durará ata as 10 da noite. En A Coruña, crise de goberno, a concelleira de Infraestruturas e Mobilidade socialista Noemí Díaz presentaba o venres a renuncia a súa acta alegando motivos persoais.
3: Dende o PP local, Roberto Rodríguez demanda explicacións á alcaldesa Inés Rei. Fala de crise de goberno a menos dun ano para as eleccións municipais.
6: Los coruñeses ya están hartos de Inés Rei e sus compañeros de goberno tamén. Estamos ante un fin de ciclo. Inés Rei ha renunciado a

0: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional. La información ahora de las territoriales de la casa.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Moi bons días. Bombeiros voluntarios galegos xa están en Venezuela para axudar nas tarefas de rescate das vítimas do terremoto, mentres aquí reúnense produtos de primeira necesidade para o seu envío. Hoxe gardarase ademais un minuto de silencio diante das principais institucións galegas. Este mércores comeza a campaña de máximo risco de incendios. Os expertos creen que non se pode fiar todo á extinción. Na Coruña, a policía busca o autor da morte dun home, o que lle deu unha navallada no pescozo no barrio dos Rosales, e se teñen previsto tomar hoxe o tren, teñan en conta que hai folga convocada polo sindicato de maquinistas, 24 horas de folga. O tempo recuperamos a influencia do anticiclón, pero pola mañá ainda haberá abundante nubosidade no norte. As temperaturas máximas en ascenso. Anúnciase outra semana de calor, vais a notar, sobre todo nos primeiros días de xullo. Vemos como empeza este luns nas principais cidades. Comenzamos o repaso en Vigo, Óscar González.
3: Pois é, en Vigo, ceos limpos e 16 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, vos días? Pois igual situación, despexado de 16 graus.
2: Dámoslo salto agora a Ourense, Raquel Sainza.
5: Bo día, mañán fresca en Ourense con 17 graus e ceos pouco anubrados.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí temos 15 graos e ceos cubertos.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Temos o ceo cuberto 15 graus.
2: Na Coruña, nevo alta e 17 graus, en Ferrol está despexado, 16. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. María Souto, bos días.
8: Que tal, bos días. Comezamos a semana na influencia do anticiclón que da Galicia baixo as altas presións co seu vento do nordés asociado. Así que hoxe comezamos a xornada con nubes baixas e bancos de néboa que pouco a pouco, co avance da mañán, iránse desfacendo para quedar o mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes baixas na zona da Mariña, onde xa se resistran orballos e aínda teremos precipitacións de carácter feble durante a mañán. Non contamos con elas xa pola tarde, pero si pola noite de novo volverían eses orballos. As temperaturas foron algo máis frescas esta madrugada, as máximas oscilarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, valores máis suaves no terzo norte.
2: Xa se atopa en Venezuela un equipo voluntario de bombeiros galegos, son 6 rescatistas da provincia da Coruña e un guía canino. Viaxaron acompañados de máis profesionais de outras comunidades autónomas. Continuamente sen paradoiro descoñecido, a familia de Marín que viaxara hai unha semana cara a Guaira. O Concello está a enviar ao Consulado Español de Caracas todos os datos que facilitan que poidan axudar na búsqueda dos 4 membros desta familia. Esta mañá haberá unha concentración en Marín, anunciaba nas últimas horas a alcaldesa María Ramallo.
9: El lunes hay una concentración a las 12 de la mañana para mostrar nuestra solidaridad, a ver si mientras van pasando los días y esas horas, el lunes somos capaces de tener más información y ojalá sea positiva.
2: Mientras o presidente da Xunta mantivo ante unha videoconferencia con representantes dos centros galegos en Venezuela, co obxecto de coñecer a situación da colectividade galega. Rueda reiterou a disposición da administración a enviar axuda a Venezuela e agradeceu o labor dos puntos de recollida habilitados na comunidade. Un dos puntos de recollida estivo estes últimos días o carón do estadio de Riazor na Coruña, onde podemos escoitar a moitos cidadáns de orixe venezolana moi pendentes do que sucede no seu país.
10: Alcohol, gasas, vendajes, ropa para niños, que los niños están llegando al hospital sin familia, sin madre.
11: Al menos 1.500 kilos de productos que se van para allá, comida, ropa.
2: Hoxe está previsto que se garde un minuto de silencio en solidaridade coas vítimas de Venezuela, tanto diante da Xunta como do Parlamento galego. 7:49, máis asuntos. Manifestación este domingo na Pobra do Caramiñal. A veciñanza pide que o seu punto de atención continuada se acolla aos mesmos horarios de apertura que outros PAC de Galicia, xa que en moitas ocasións os pacientes vense obrigados a desplazarse ata Ribeira para recibir atención de urxencia. É unha das principais reivindicacións trasladadas á Xunta, tanto dende a plataforma como dende a Valedora do Pobo, sen ter de momento resposta. Marian Rodríguez, portavoz da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza.
12: Tampouco contestou a Valedora do Pobo, que lle pediu información sobre as nosas reivindicacións. Teñen, por lei, a obriga de contestar en 15 días. Despois de 3-4 semanas, a Valedora nos enviou unha nova carta informándonos que o Sergas non contestara a súa petición e que lle facía unha nova solicitude de información. Incumplen a lei.
2: Tamén manifestación este domingo en Agudiña, neste caso, dos afectados pola enxurrada que se produciu hai de días e que afectou a varios concellos da provincia de Ourense, principalmente a Vila Martín de Valdeorras e a Viana do Bolo. Hoxe, a unha e media, é prevista unha reunión entre as distintas administracións para abordar medidas de axuda e de restauración dos principais servizos e dos danos en casas particulares. O BNG reclama 50 novas competencias para Galicia. Antes do final de ano presentará unha proposta encamiñada que a comunidade teña maior capacidade de autogoverno. Será un plan que recoñeza a plurinacionalidade do Estado e a condición de Galicia como nación cun estatus político. O Bloque busca así poder tomar decisión sobre os recursos propios. Ana Pontón.
13: Un novo estatus para Galiza que di sí a que os galegos e galegas teñamos na nosa man a posibilidade de tomar aquelas decisións que nos afectan no noso día a día sen interferencias centralistas. Ter a chave dos nosos cartos aquí e non en Madrid. Unha proposta que confía plenamente en Galiza e na súa capacidade para poder tomar decisións.
2: Declaracións nun acto en Pontevedra de conmemoración do plebiscito que aprobou o primeiro Estatuto Político para Galicia no ano 1936. Esta semana comeza o período de alto risco de incendios forestais en Galicia. Medio Rural fixou uno dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro, aínda que xa comenzaron hai varias semanas os primeiros lumes. Os expertos consideran que se precisa un plan a longo prazo que pase por priorizar os usos gandeiros do monte e xestionar as terras abandonadas. Andrea Oca.
14: En Deza nos teremos máis vagas grandes de incendios forestais como a que vivimos o verán pasado, segundo prognostica o investigador e profesor da Universidade de Vigo, Juan Picos. Na entrevista deste domingo en Radio Nacional insistiu en que a gran cantidade de hectáreas queimadas en 2025 non é sinónimo de que o risco sexa menor este verán.
15: Galicia temos 2 millóns de hectáreas forestais e arderon 120.000. Parte do dano que causaron no ano pasado as ondadas de calor, que puxeron moito combustible disponible porque murcharon moita vegetación, esa vegetación seca sigue nos montes que non arderon.
14: Por iso, o dispositivo antiincendios debería traballar en modificar a longo prazo a xestión do territorio. A perda de poboación no rural e da actividade agrogandeira está a provocar o abandono do monte.
15: Non vamos volver ter xente con carros de bois levando toxo o estrume en esas cantidades que tiñamos, ¿no? O que pasa que esas 5 millóns de toneladas que retirábamos quedan no territorio. Algunhas xa arderon de entón. Temos que atopar outras maneiras de facer este traballo.
14: O proxecto do profesor Juan Picos reclama as administracións a intervención de terras abandonadas, concentración parcelaria, estudo da plantación de especies autóctonas no sitio correcto para o seu crecemento e queimas controladas no inverno. Tamén que se fomente a gandería local e que as explotacións teñan un papel activo na xestión do territorio, con mellores condicións laborais para os produtores.
15: Promover a alimentación animal do noso territorio vai permitir cultivar ou rozar áreas forestais ou agrarias, ¿no? E volver a recuperar unha parte do que podamos do pastoreo extensivo, da gandería extensiva, especialmente a gandería menor, que é a que máis traballo fai no monte, pois sería estratéxico.
14: Unha idea que o Grupo de Traballo contra Incendios da Universidade de Vigo vai trasladar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica.
2: Ecoloxistas en Acción acusa a promotora da mina de Touro Pino de posible vulneración da Directiva da Unión Europea. Considera que a empresa está a lanzar mensaxes enganosos sobre a explotación e acusa a Xunta de ser cómplice e negar o impacto da mina no Camiño de Santiago. Rubén Beiro.
16: O colectivo sinala que a empresa mente ao cualificar o proxecto como minería verde e sostible sen achegar probas científicas, algo que din poder sería incorrer nunha vulneración da Directiva Europea que prohíbe o uso de alegatos ambientais sen fundamento. Engade, ademais, que a mina non conta con licenza social. Isabel García, portavoz.
17: Este proxecto non conta con licencia social, algo que lles quere facer creer a empresa e o que puxemos en coñecemento dos inversores é a gran oposición que existe neste territorio a ese proxecto e os grandes daños medioambientales e ao patrimonio cultural, en este caso o Camiño de Francés, que ocasionaría.
16: Ademais, a organización critica que a Xunta negue o impacto negativo da mina no Camiño de Santiago tras a advertencia do ICOMOS, órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio cultural. Actualmente, o proxecto mineiro da mina do Touro Pino está pendente dunha nova tramitación ambiental, isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza anulara a denegación da Xunta por cuestións técnicas.
2: Incautados máis de 260 kilos de polvo e máis de 500 cacharros ilegais nos últimos días de vedada a especie, gardacostas reforzan a vigilancia antes de que reabra a campaña pasado mañá mércores. Eva Otero.
18: O grosso das intervencións tiveron lugar na costa da Guarda, onde os efectivos a bordo da Mar de Galicia comisaron 450 cacharros con 175 kilos de polvo, que foron devoltos ao medio natural. Tamén destacan os dispositivos realizados en Vila Xoán. Desde a Consellería do Mar lembrase a importancia de respectar os períodos de descanso biolóxico das especies e os tamaños mínimos de captura. A Xunta incide en que estes controis non só protexen o equilibrio dos ecosistemas, senón que defenden o sustento económico de miles de familias galegas que viven do mar.
2: A Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago, acolleu este domingo a entrega das medallas Castelao, as máximas condecoracións da Xunta, xunto ás medallas de Galicia, Noemí Alonso.
19: Unha delas requeu na Fundación Andrea por 20 anos de traballo ao servizo de familias con nenos que padecen enfermidades graves e de longa duración. Charo Barca é a fundadora.
20: Unha Fundación Andrea chea de corazón, que se alimenta dunha única forza transformadora, a vontade colectiva de querer servir de axuda efectiva e real, para quen tanto precisa, sen máis. Quero destacar que esta medalla que hoxe recibimos co nome de Castelao ten ademais para nós un significado moi especial, porque nos lembra algo que el destacou na súa obra: mirar onde as veces máis custa mirar, non só non apartar a vista da dor, da fragilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa.
19: No eido científico destaca a premiada Marca Peáns, experta en física de partículas, quen defendeu a ciencia e a necesidade de investir nela.
21: E aproveitar ese camiño para entender o universo que está cheo de ciencia e tecnoloxía, a veces para mellorar a vida das persoas. Significa comprobar cada día que o coñecemento non tende de bandeiras, que a cooperación é máis poderosa que a confrontación.
19: O resto de medallas Castelao recaeron no músico Esteban Batallán, no mediofondista Adrián Ben e na restauradora Marian Barallobre.
2: Centos de persoas saíron este domingo ás rúas no marco do Día Internacional do Orgullo. Houve manifestacións nas principais cidades. A da capital galega foi a primeira en celebrarse. Silvia Muiña.
22: Na mente dos manifestantes estaban as últimas agresións homófobas registradas en Galicia, concretamente en Santiago, cando dous mozos foron agredidos e insultados cando paseaban pola zona bella. O colectivo sinala que nos últimos anos os ataques ás persoas LGTBIQ Plus se incrementaron e teñen unha sensación de máis desprotección. Sinalan que a súa loita é por unha sociedade máis xusta e igualitaria en a que haxa espazo para todo o mundo. Por iso piden máis implicación das administracións públicas.
23: Son os únicos que nos poden defender e dar visibilidade. Nos aquí facemos o que podemos, que é manifestarnos, pero se non recibimos axuda por partes superiores non imos chegar a ningún lado.
24: O sea, al final podamos en algún momento pues, llegar a unha sociedade en la que realmente pues, podamos estar a salvo.
2: E a pouco máis de dous minutos para as oito chegan os deportes. Nerea Vázquez, bo día.
25: Bo día, comezamos co Deportivo da Coruña, que xa coñece a data do cuarto partido de preparación. Será o 29 de xullo contra o Lugo en Vilalba. Antes, o día 25, disputará outro encontro en Oviedo. Xa en agosto medirase a Fiorentina e o Genoa en Italia. En fútbol sala, Juanma Marrube, adestrador do Burela, foi nomeado novo seleccionador galego absoluto masculino, sustituindo a Diego Ríos. Estrease este venres en Lugo nun amigable ante Cataluña. Por certo, que a viabilidade económica do Burela parece garantida. Contará con novos patrocinios e a Deputación de Lugo vende anunciar unha axuda de 120.000 euros. O presidente do clube, José Luis Sáez, confirmou a inscripción dos equipos para xogar a vindeira tempada na segunda división.
26: Os equipos, os dous quedaron, tanto profesional feminino como profesional masculino, os dous quedaron inscritos, sí, para a vindeira tempada. Sí. Vamos a salir adiante, co esforzo de todos.
25: En atletismo destacamos, como comentastes, a medalla Castelao concedida ao atleta viveirense Adrián Ben pola súa brillante trayectoria e pola súa banda. O remo galego viviu unha primeira xornada exixente na estrea da Liga ACT. O Chapela debutou na máxima categoría e rematou en penúltima posición, mentres que o Ares pechou a clasificación. E rematamos coa boa actuación do vigués Rubén Fernández no Gran Premio de Portugal de motocross. Rematou quinto nas dúas mangas e tamén na clasificación final, ascendendo o séptimo posto na xeral.

Son a milonga dos ollos dourados, é unha adaptación dos galegos Rodrigo Ramos e Elena Zascoa que homenaxean a emblemática canción popular uruguaya composta por Alfredo Zitarrosa.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal? Moi boas tardes. O PSDG reclama ya xunto un informe técnico no prazo de 30 días que acredite as necesidades de persoal estructural no dispositivos de loita contra os incendios. Segundo o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que se reuniu hoxe no Parlamento con representantes de brigadistas e axentes medioambientais, os 180 bombeiros forestais que acaban de ser contratados como reforzo por 3 meses durante a tempada de máximo risco fan falla durante todo o ano.
2: A propia documentación interna do Servicio de Seaga recoñece que esta necesidade é unha necesidade estructural. Sin embargo, aquí as necesidades e os problemas estructurais se solucionan de parte parcial, é dicir, con 3 meses ao ano, non? É dicir, aquí o estructural pasa a ser na acción do goberno provisional.
1: As consecuencias dos lumes do pasado verán están en parte detrás dos graves danos das enxurradas do pasado 17 de xuño en zonas de Ourense e Lugo. Case 2 semanas despois, o conselleiro de Presidencia reúnese con representantes das deputacións de Lugo e Ourense cos concellos máis afectados. Faino, dende esta hora, a veciñanza das aldeas máis prexudicadas séntese abandonada. Hoxe en Ourense, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pedía que non se abandone os veciños e que se actúe coa rapidez máxima e precisa para que estes volvan canto antes a normalidade.
3: E que as persoas afectadas teñan axudas directas para poder recuperar os seus bens e, polo tanto, que non queden abandonadas.
1: Xornada de folga no transporte ferroviario, pero con normalidade en Galicia, segundo Renfe. A empresa afirma que o impacto é baixo e que o servizo de AVE e ABLO están a funcionar sen incidencias, Andrea Oca.
4: Anuncia servizos mínimos excesivos. Engade que a capacidade de facer folga está tamén disminuída pola situación da estación da Coruña, pechada por obras e só coa posibilidade de coller o servizo alternativo de autobús por estrada. Francisco Rafael González, portavoz.
5: 73% de servizos mínimos en larga distancia, en AVE larga distancia, el preto 70% en la media distancia, pues de feito impiden que a xente poda facer a folga.
4: Insisten na importancia de protestar contra o plan de Renfe de externalizar o servizo de mercadorías. Afecta directamente o futuro do taller de mantemento de Ourense.
1: O pleno do Concello de Vigo rexeitou cos votos do PSOE unha moción do PP.

0: que pedía a comparecencia do alcalde polo accidente mortal dos Saltamontes en Matamá, unha moción na que se engadiu unha emenda do BNG na que solicitaba a reprobación do alcalde polo seu silencio neste caso, que tamén foi rexeitada pola maioría socialista.
1: Caballero permaneció callado y ahora está ausente por una razón muy sencilla, por cobardía política.
2: Non lle chega a maioría absolutísima que ten, que se ten que refugiar no escapismo.
0: Escoitábamos aos portavoces do PP e do BNG na contestación. O portavoz do goberno local, Carlos López Font, falou de moción da carroña e pediu que se deixe actuar a xustiza.
3: Voy a pedir la misma presunción de inocencia y el mismo respeto por la justicia, el que ustedes, los miserables, usted más la portavoz del Partido Popular, no son capaces de hacer.
0: En A Coruña, o portavoz municipal do PP, Miguel Lorenzo, ratificou no xulgado a súa afirmación de que tres traballadoras do concello foron ameazadas por personal da alcaldía, foi no acto de conciliación previo á querela que a alcaldesa anunciou contra él. En Marín, seguense noticias do paradoiro da familia venezolana que permanece desaparecida logo de viaxar hai unha semana a La Guaira. Na localidade este mediodía houve unha emotiva concentración convocada polo concello, a Eva Otero.
4: Unha concentración a que asistiron membros da Corporación Marinense, veciños e outros venezolanos residentes na localidade. Entre eles estaba Jennifer Peña, que perdeu parte da súa familia.
5: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 ya sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
0: A Federación de Amigos de Venezuela de Vigo agradece o enorme apoio recibido pola traxedia no país caribeño por parte da veciñanza, que se traduce estes días na recollida de grandes cantidades de insumos como alimentos e auga.
4: Pero desde a Federación recordan que iso agora mesmo non serve para axudar o povo venezolano. Enviar un kilo de comida desde Vigo custa 15 euros, polo que é completamente inviable.
0: O tempo ceo quedou prácticamente despexado por toda Galicia, únicamente queda algo de nubosidade na Mariña, que recuperamos a influencia do anticiclón. Volvemos con máis noticias de Galicia a partir das 2:00.